dalle bira ma jaaji wuro so ya wuro kila e noddi ur ba ma nyiyan tay ur daano wasi ur daano ta albarke ndimaagu fof albarke pulaagu fof sawadi jaaji yele jaaji tubuni jaaji tama ka jaaji jeere jaaji e daraama jaaji yalad jaaji ni leela jaaji saadi ke sangre ko yal maakama kabir hamadi lo sambilo jembilo modilo bijilo dejelilo godilo ngarilo